di 0811-222-1015. Sama-sama juga nih mungkin yang malam mingguannya gabut di rumah aja. Gimana kalau Riri aja?

galak sapisan urang-urang kis kena abong sato. Hei Anoman, Anoman, sanajan sakabe para senopati sampun masing pati tumakaning perlaya, moal gila kuomak, moal ngejat satu yang beas ansur lempur papan kari tulis. Ohoy ansurkeun poe ieu kuring urang-urang kis kena.

0: Aya pikir saya naon Kang? Urang badami, urang teh ulah payah konyol di tawanan. Ngeunaan? Ngeunaan urang we aya di tawanan da urang teh ngadon tersiksa aya di dieu. Aya kitu maksud Akang kumaha? Heueuh lain calik we laki adi. Oke.
1: Alah, ya oke. Sok calinya.

mah kejenggeut jati pakalangan kurang ajar. Rama, tenyo aing bangsat.